0: 2026.
1: Är ni klara?
0: Hagle, Ylva och Ida Lova är klara. Och nu slipper vi tre artister till. Delara. Street Boys.

0: Vi slår följande sten. Ta varandra mot en vislubbe.
1: Topp 40 kanalen du hører på. Riktig god torsdag. Det jeg, Victoria Skau, som skal sørge for at du kun får servert de best likte låtene I Norge akkurat

0: VG-lista topp 40.
1: Nu, vi vet att inte alla dagar är sån. Ja, och nu kanske inte alla har energin till. Så därför så säger vi det bara sån här. Idag är det trippeltrumftorsdag. Och du, hvis du betalar med Trumfpay på mobilen, så får du ända mer I bonus.
2: Alltså, är du säker på att du bör spisa den soppen där?
3: Ja, oh, herregud. Ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
2: Röd.
3: Tänker att det går bra, ja.
4: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre, en helt ny standard för digital trygghet som beskyddar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Och nu får du våra bästa påläggsserien. För från 36,90 nu kun 29,90 och hantverksbröd till kun 39,90. För det är slutsummen på kassalappen som täller. Hos Rema 1000 alltid låga priser.
6: Äntligen grillweekend hos Elkjøp. Denne helgen får du Weber Spirit med 3 brennere til kun 5390. Med på kjøpet får du også mini-steketermometer til en verdi av 999. Se alle tilbudene I butikk eller på elkjøp.no. Få mer hos Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakvarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Steinsprut. Grisbilglass.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Ole, Toril fra Jokeren Herskogen her. Nå som du skal arrangere barnejobbersdag, vil jeg tipse deg om at ukens Joker barnejobbersdagsvennlig Multipax og Sørlandsvis fra Henning Olsen til minus 40%. Og du, tilbudet gjelder fra mandag til lørdag. Og snakkes!
15: Joker, den gode naboen.